0: Rebaku sarepot sare-sare ngono kepenak.
1: Kantong.
0: Cili ente pantes kowe tak kepah nora jadio selilit da untal ora marah.
1: Kulambun di untal, kulambun di gak ada lepas.
0: Ora perkara luput untal.